0: Și ți-a avut cu mălaica ta tura pe sacara. Ne-au angăsă cum apai urat pe atem, cu dupinda ne-am părăcă.
1: Suman gasa parantus na ngadangkeun
0: geus waktu
1: nembe urang lajeng kendi acara ngagakeun cici cangkuriling napa peling inget kadosa.